ñu gërëm ko bu baax moom Thiaba Seck Diémé comme rek niñ koy defee rek mardi bu nekk ci diggante 14h 15h à table mandi ci ak moom machallah ñuy def ay spécial xam nañ ne nag machallah réew mi dafa may ndaanaan am ñoo xamante ne machallah seen ay parole dafa doon loo xam ne ay jàngale la Omar Ben si la bokk moo tax tey nag machallah ñu ne nag nañ ko rek daal def spécial Omar Ben jàngale la kon nag ñu am mbégte bu baax a baax ci code bi ay xam naa ne moom machallah Thiaba Seck bég na ndax moom booba ak léegi toogul waa ne nag bëgg a mel noonu kon nag ñu bàyyi rek ba tey ñu ànd ak Thiaba Seck Diémé ci spécial Omar Ben